TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Gayda bir xalqning tarixini o'qish uchun kitoblarga emas, tog'larga qarash kerak bo'ladi. Gayda o'tmishning sarg'aygan betlari orasida emas, quyoshning, qorning, yomg'irning va shamolning asrlar bo'yicha yiqitmagan bir qiyaliqning yuzida yo'qshirilgan bo'ladi. Gayda bir jumla so'z siyoh bilan emas, tosh bilan yozildi. Shundoqmi shu jumla Minglarcha yil bo'yicha unsiz holda so'z qilinib davomlashtirdi. Qani undoqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Iroqlarda Rossiya, Mong'ul